Wargi Dahlia, kamari teh Mang Din sareng Nyimas Minanti nu aya di tempatna si Bureg atau rampokan anu dipimpin ku si Bureg. Kalayan Nyimas Minanti anu emut wae ka putrana anu nalika diculik teh harita ditinggalkeun. Nuju di Nyimas Minanti nuju di upahanku Mang Endin, nuju di beberahku Mang Endin. Kumaha nasib Nyimas Minanti sareng Mang Endin kapayuna? Oke, kumaha nasibna si Koncleng? Urang kerjeuh deui serial si Koncleng ngalalana dina jejer carios teh si Koncleng magelaran karya Bagus Respati.

0: benar oge deui teh Nyai. Ari mikir jeung maratikeun ka dia mah. Sok leket teh deui we hate emang deh. Tapi ari kudu di dia terus-terusan madu teu kuat emang mah. Tapi lamun dipikir-pikir deui mah. Sana teh jadi beki pusing. Bagan bae lah. Kumabeana we. Kalah liur di pikiran deui tuluyan mah.
1: Imas Minanti ngan ukur seuri leutik. Puguh memang ngarti kana eusi hatena Mang Endin anu ngarasa tebetah aya di dinya.

0: Nya jandes.
1: Di 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Pokoknya di antos dugikan kata bu.
0: Iji.
1: Nah gitu. Paneng radio.
0: Paneng radio.
1: Enak-enak langgang.
0: Iya.
1: Bro.
0: Gugung-gugung.
1: Kaya.

0: pringgan Dani? Atuh kukituna Raden Gatotkasa anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekan tunti angkatan darat Raden Antarja, angkatan laut Raden Jakatawang tekan tun Raden Abimanyu gengiring.
1: Walah.
0: Ya tapi keun ngarengsekeun pasogregan ieu dipalih kaler. Pringgan Dani anu kasebat Pringsen Dani anu perbatasan sareng Benteng Kikis.
1: Iya nggih.
0: Gatotkasa halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui nagara Trajutisna. Ngeprek sodera marak Gibing sosoderan tina kendingane pun masan-masanan.

0: Haji Syarif, Pak Haji Ikin, Pak Haji Iding. Aduh, nuhun.
1: Aduh, sami-sami nonton
0: ya. Siap ya.

0: Dina talus ayar nu nong nong. Goblok make nyunu gelo non ce. Ah. Jadi mau diteras ke dite?
1: Atau saya sakit dong.
0: Atau hatur nunggu, nah sakit juga.
1: Ya langsung.
0: Aduh, ampun, pernah jaga. Nepi kaki kia na nasi baing hirup pada ngah hurian we. Kerisue. Nete semplek nincak semplak itu salah kia lain deh hirup. Kubabaturan di bibirang. Dunia nyeri ongko penayagan lo manu kabur.
1: Positif kali negatif yeah.
0: Asya ku kamina-mina cuing hirup. Oh tadina murin dewek rada gede hulunya. Ampun.
1: Ayo lu masak.
0: Hirup pula gede hulu. Nying harapan perang ya cuy. Kebo ijo. Ari kebo ijo teh tadi nate kepala daerah. Di dieu tah.
1: Di
0: Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani tayeuna teh hayang misahkeun. Misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai kebo ijo ngajadogna teh di nagara Trajutisna. Di ampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Heeh. Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatis nya. Hayang nyeuh negara di jero negara. Ai waragadna. Waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentara na teh tina ganja we. Tina heroin.
1: Pangasilanna teh.
0: Bari daerah eta teh daerah agamis teh.
1: Daerah agamis.
0: Oh.
1: Rajut Islam.

Warung Idahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi di jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia.